Buat Aru juga ya, sore Teteh Neng, sore Wak Itun juga, selamat sore. Kemudian buat Repal Days, pas saya kumah aja gena kumah kicoman ya teh Teteh Cingsok. Ah, tadi oge ngus Repal namanya tadi ngalike. Katanya tadi ngalikan terus atau Teteh Neng tuh lah leset.